Jetrove kohra lumt të karajo, Strike, You Sure Do, fej në risëm ve gëfësaru sëbën e sin erba minuti. Të nej fëllo dhullur arë në weekend, the World Cup is so officialment hanna fliktar fazi tahra, enës ta unaj, do alish wasan në semifinali. Fadal bis erba timijit, Franca, Spanja, l'Argentina, u anke l'Ingilterra, shahat mindom. Ovvjament seri u titlu para e rebjetar World Cup aldin i sena. Pero onestanet në dikur zita bish nëra da ashe ish taqsep inti, dhe fiq li tajt, eh? Pero ku ka lin sa sik, ma minet i zom, min taqsep li serba e World Cup aldin i sena. Franca, Spanja, l'Argentina, u anke l'Ingilterra, shahat mindom seri kun e rebjetar. Bat li naqra għalin namlu da ashe i survey interna hna l-waqt bej breakfast, bat li naqra fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 min skontok. Sejr bħal World Cup għal din is-sena. Ħanna rada xej il-mill-iktar li ser issemmu.

Kësaru të vini e së në shri në hozjer dhe ka Too Sweet, Aluat Bay Breakfast, Gje Kaunek, Lum, Flok Gjejmi, Tare Në Wen, ku adërët kërmu, ku alë këtarë këmini, Duarë, El Fatli, El Birak Ali, dhe është e të housewarming party, mësoma, o ku anë edhin namlo barbecue fëll bit, ha? Ta dënër kopja mësoma le kona me stid një nando, mu jena hi, taf kemë dhe rëbanaj dhe ka unek bishana kemë të melbi, ja, o batu dhe kërë hi nëzit abel mali, ku anë hani iklu mësoma u shalë il barbecue, pum, me lower në hejt il flok, o me të lejri si jenë dorek jena, lish ma stajsh në supporti, blara nizel, atë hilu në kuajgjën në stana me lejt një klu fil bitha e jelin në nëzal flok, u daw në tërta jena, nara klos ma homu kol, allora batu hasek në kom dhe hejt il flok jena, please not me nërmat të lom gjezo, allora just ba awen mek, allora rajt, right, kom du isek, gjot dar il gjida, Imma il-ħaġa ju bdejt insaqsik jien hekk hija xi daqshekk ħażina li x'għandi x'għad mill-kollegi tiegħek qal li m'għandx ma tistix u hekk imma jgħid jiena tkun close magħhom dawma fiha xejn ħażin. U fosthom kien hemm ħelo kbira ta' Charlie għal dalodu li qal li bonġu naħseb iktar għax tajtilhom l-abtit jiena li jasu għamilt. Alright, Charlie, bosi għandi six pack u jiena ma konċ naħtilhom daqshekk l-abtit. M'għandix sowa. Imma eħe, ma naħsibx li tajtilhom l-abtit, imma nifhem x'inti tajt infatti. Bdo jaqbdu miħaj fuq dan il-komment u għek li għet naqtalom l-abtejt, imma mżomma. Id-dikom li bat li għek ta' minn xaħġa għek, jow kena tuqot l-għurek tkun jgħat għantin nis, imma jena li jgħam għamil ċejħazin. Għanku għanest, iġvi kol li nerġana mela over and over again minn daqsek. Għek b'sanu 8:18 minuta, għoblu għaddejn bu għadam il-laqwa kollaborazzjonijiet li kena, s-sana l-ohra, Sam Fender, Olivia Dean.

0: Kësërë të minjo, shrim valisa Joe the Cat, End of Beginning, galua të bej breakfast, të këfësaro e të minjo o shrim, në kola të nejë fillodhu, e kopërë në gjoftana bil motë lë motë, dhe këllë kafe hëdejna u kol, o e gjurënat a warar weekend, në shmeri në të kalek weekend të gjen u kol, për o mena unë uftë tjore, sërën goblu atë dejnë, bëktar me lëkë barë të anë, ndilë dhe këllë kuni atë pajizna, e shari dihel, verament looking forward dhe në rau haunek, aparte me nek, e këtar throwback, së dom gjejnë.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

i sportu na të men dhe kollo shalu luma live harë buqlet që jeta asë në fiftaru lume zda gjej këlles të preparat të që komplit aluara ja umbati ja gau jërë tornau aldar bohra alu eldar badin il gjema bej drive e fëtën këmë marajo në gejl umbati që zëmë lokë të tal kumpanija atë nejmë të lashia e kollo këll hatlip chanel e kifil gjërën të matual fësaj falurën në majhna nis e hobuj odu dike da kejna aktar barra i së maulil chanel tana e me jena në gjenë rëtona atë filo të fësaj Same programming or summit morning athlete. Il giorno

A kësër lëshën e sinkuart, Michaela u Say It First, të e në risëm, në bëjma dhe më nuk artistit verament në misjawa, e ka lëbëzon të rëtër të orën up single gjdida, kemi jistaj ku malajra, lëshan dhe lehenu një ku e artistat alblih, fenomenali, me mshkel mohra alia. Për orë lahar ftit, alwaqt homegrown, këf dhe emna i dohën e kon atletësia të ha i pakjati, për orën të stëtara da kollu li adej trending palissa fajiz në fëshën lokali, fobej.com.mt/homegrown Dija edha updated bil-lista kolla tal-lum. Jiġifieri ma tiġ tistenna jumej tliet ijiem, diġà tista' siba hemmhekk. Anna se nikomplu għaddejjem bl-aħħar ftit flimkien Rihanna Conte, Unikant.